pazite na svoje zdravlje, da ne izlazite u onom najtoplijem dijelu dana i naravno da čuvate svoje zdravlje, a onaj period negdje tamo do 11 sati, eto, da obavite to sve što imate obaviti. Ukoliko pak morate izaći u onom najtoplijem dijelu dana, dobro se zaštitite i od sunca i vrućine, da ne bi bilo problema.

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacija za Mundo Basket ugostiće selekciju Poljske 20. augusta u sportskoj dvorani Hrasnica. Danas u našoj zemlji je pretežno sunčano vrijeme, dnevna temperatura na jugu zemlje do 42, u Sarajevu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vokšća.

Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošćanska hronika, a večeras između ostalog možete pratiti. Obilježena 34. godišnjica formiranja 3. Vogošćanskog odreda i godišnjica bitke za Nabožić. Vatrogasci na pohodu na ravni Nabožić. Na snagu stupile usaglašene cijene usluga van